Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa rais wa Torokie Recep Tayyip Erdogan amesema juhudi za nchi hiyo kujiunga na shirika la ushirikiano la Shanghai, yani SCO, hazimaanishi kuachana na nchi za magharibi. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa kwenye ndege ya rais akirejea kutoka mkutano wa SCO mjini Bishkek nchini Kirgizistan, Erdogan alisema kuwa Turkiye inaendesha sera ya mambo ya nje ya mitazamo mpana kwa lengo la kuongeza ushawishi wake kimataifa. Akizungumza kuhusu vita vya Urusi na Ukraine, Erdogan alisema kuwa yeye na rais wa Urusi Vladimir Putin wanataka vita hivyo kumalizika kwa amani haraka iwezekanavyo. Pia amesisitiza umuhimu wa kulinda usafiri wa raia na biashara katika Bahari Nyeusi. Erdogan ameonya kuhusu tishio jipya la mzozo wa chakula hasa barani Afrika, akitaka hatua zichukuliwe mapema. Kuhusu ulinzi, amesema Turkiye inaendelea na mazungumzo na Marekani kuhusu kurejea katika mpango wa ndege za kivita za F-35, huku ikiendelea kutengeneza ndege yake ya Khan na kuimarisha mifumo ya ulinzi wa anga. Kuhusu Syria, Erdogan amesema Turkiye inataka nchi hiyo ibaki na umoja wa kitaifa na kusisitiza kuwa ni wakati wa kumaliza enzi ya ugaidi, silaha na vurugu katika eneo hilo. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa uchukuzi na miundombinu wa Turkiye, Abdulkadir Ulaoğlu, amesema kuwa maendeleo ya miundombinu ya usafiri wa anga yamefanya Turkiye kuwa mshindani mkubwa duniani na kuimarisha nafasi yake kama kitovu cha usafiri wa anga katika kanda. Akizungumza siku ya Jumatano mjini Istanbul, Ulaoğlu amesema kuwa jiografia ya Turkiye pamoja na mtandao wake mpana wa viwanja vya ndege vimefanya nchi hiyo kuwa mshirika muhimu katika sekta ya usafiri wa anga duniani. Amesema Turkiye sasa inaunganisha maeneo 356 katika nchi 130.

0: 33 huku ikihudumia rekodi ya abiria milioni 247 kwa ndege mwaka jana. Uralolo amesema kuwa uwanja wa ndege wa Istanbul unahudumia wastani wa safari 1,665 kwa siku, ni kitovu kikubwa cha usafiri wa anga barani Ulaya. Amesema Turkiye imeongeza idadi ya viwanja vya ndege kutoka 58 hadi 60 huku ikiwa na mikataba ya usafiri wa anga na nchi 175. Uwanja wa ndege wa Istanbul uliweka rekodi mpya mnamo Agosti 30 baada ya kuhudumia safari 1,787 kwa siku moja. Lakini pia Uraloğlu amesema kuwa Turkiye inaendelea kuchukua hatua za kupunguza hewa chafu katika sekta ya usafiri wa anga, ikiwemo kutumia mifumo inayosaidia kupunguza matumizi ya mafuta na hewa ya ukaa. Na taarifa nyingine kutokea Mashariki ya Kati ambayo inasema kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Kuwait imehusika katika kuzuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran, jeshi la nchi hiyo limetangaza, huku mapigano katika eneo la Ghuba yakizidi. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, mkuu wa majeshi ya Kuwait amesema kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Kuwait kwa sasa inazuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran. Uongozi wa kijeshi umethibitisha kuwa milipuko mikubwa inayosikika inatokana na mifumo ya ulinzi wa anga kuendelea kuzuia makombora na malengo mengine yanayolenga Kuwait. Wananchi wametakiwa kuzingatia kikamilifu maelekezo ya usalama yanayotolewa na mamlaka. Na taarifa nyingine inasema kuwa kwa mujibu wa shirika la habari la Palestina, yani Wafa, vikosi vya Israeli na walowezi haramu wamewaua vijana wawili wa Kipalestina wakati wa uvamizi katika kijiji cha Al-Mughayir kilicho kaskazini mwa Ramala katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina limethibitisha kuwa wahudumu wake wa dharura waliwatibu vijana hao wawili, wote wakiwa na umri wa miaka 19, baada ya kupigwa risasi kwa kutumia risasi za moto. Mmoja alipigwa shingoni na mwingine mgongoni wakati wa shambulizi lililofanywa kwa pamoja na wanajeshi wa Israeli na walowezi haramu. Wote wawili walifariki kutokana na majeraha yao makubwa wakati wakisafirishwa kwenda hospitalini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Rais wa Kenya William Ruto ameagiza mamlaka kuanza kufunga biashara ndogo ndogo zinazoendeshwa na raia wa kigeni kuanzia Jumatatu ya Septemba 7. Ruto amesema kuwa biashara za uchuuzi na rejareja kwa kiwango kidogo zinapaswa kutengewa Wakenya, akisisitiza kuwa wageni hawapaswi kushindana na raia katika biashara zinazohitaji mtaji mdogo. Akizungumza siku ya Jumatano na wafanyabiashara wadogo na wakati katika ikulu ya Nairobi, Ruto amesema kuwa Kenya inaendelea kuwakaribisha wawekezaji wa kigeni, lakini si kwa ajili ya kufanya biashara ndogo ndogo. Pia amesema kuwa serikali inaendelea na mchakato wa kutunga sheria itakayoweka wazi sekta ambazo zinapaswa kupewa kipaumbele kwa raia wa Kenya. Muswada wa maudhui ya ndani wa mwaka 2025 unaojadiliwa bungeni unapendekeza baadhi ya biashara kupigwa marufuku kwa wageni. Ruto amemtaka kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah na waziri wa biashara Lee Kinyanjui kuharakisha mchakato wa kupitisha sheria hiyo. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa siku ya Jumatano, mlipuko wa Ebola nchini Kongo umesababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000 huku zaidi ya kesi 6,100 zikiripotiwa. Takwimu kutoka Wizara ya Afya ya nchi hiyo zinaonyesha kuwa kesi 6,186 zimethibitishwa na watu 3,007 wamefariki tangu mlipuko huo ulipotangazwa mnamo Mei 15. Kwa mujibu wa serikali, mlipuko huo unaosababishwa na aina ya bundibugyo ya virusi vya Ebola ndio unaoenea kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa. Kwa sasa hakuna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa ajili ya aina hii ya Ebola. Kadiri mlipuko huo unavyozidi kuwa mkubwa, udhaifu wa miundombinu ya afya nchini humo, upinzani kutoka kwa jamii, ukosefu wa utulivu, pamoja na maandamano dhidi ya timu zinazoshughulikia mlipuko huo, vimekuwa vikikwamisha juhudi za kugundua na kudhibiti maambukizi. Na taarifa nyingine inasema kuwa shirika la hali ya hewa duniani, yani WMO, limesema hali ya hewa ya El Niño inatarajiwa kuimarika kwa kiasi kikubwa kufikia mwisho wa mwaka na kuongeza hatari ya matukio ya hali mbaya ya hewa hadi mwaka 2027. Katika ripoti yake mpya, WMO imesema kuwa El Niño sasa imeanza kujikita kikamilifu, huku uwezekano wa hali hiyo kuendelea hadi Februari mwaka 2027 ukifikia karibu 100%. Shirika hilo limesema El Niño inatarajiwa kufikia kilele mwishoni mwa mwaka na kusababisha mabadiliko makubwa katika mifumo ya mvua na joto, hali ambayo inaweza kuongeza hatari ya mafuriko, ukame na joto kali katika maeneo mbalimbali duniani. El Niño husababishwa na ongezeko lisilo la kawaida la joto la bahari katika eneo la kitropiki la bahari ya Pasifiki. Shirika hilo limesema kuwa joto katika mashariki na katikati ya Pasifiki ya ikweta bado liko juu sana ya wastani na linaendelea kuongezeka. Aidha, joto chini ya uso wa bahari limeongezeka, huku baadhi ya maeneo yakirekodi hadi nyuzi joto 8 za Celsius juu ya wastani wa mwezi Julai na mwanzoni mwa mwezi Agosti. Hata hivyo, shirika hilo limesema kuwa ukubwa na athari za El Niño utatofautiana kulingana na eneo na msimu, na hivyo hauwezi kutabiriwa kwa nchi moja pekee. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye amekamatwa na Marekani, ameiomba mahakama ya Marekani kutupilia mbali mashtaka ya biashara haramu ya dawa za kulevya dhidi yake, akidai kuwa anapaswa kulindwa dhidi ya mashtaka kwa kuwa alikuwa mkuu wa nchi yenye mamlaka kamili. Mashtaka hayo yaliwasilishwa katika mahakama ya shirikisho ya Manhattan, ndiyo yaliyotumika kama msingi wa operesheni ya Januari 3 ambapo jeshi la Marekani lilivamia Caracas na kumkamata Maduro. Maduro amekana mashtaka hayo na anatarajiwa kuanza kusikilizwa kwa kesi yake mnamo Juni mosi mwaka 2027 iwapo ombi lake la kutupilia mbali kesi hiyo litakataliwa. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

Kuna miji ambayo hauingii tu bali unapita ndani yake. Na katika miji hiyo, zipimwazo sio hatua zako bali uvumilivu wako. Leo tunakwenda katika jiji ambako mawe yanajaribiwa kwa sala, imani inajaribiwa kwa chuma na vioo vinajaribiwa kwa moto. Tunakwenda mahali ambako nyayo za mababu zimefumwa ndani ya vivuli vya malango yenye kufuli. Leo tunakwenda Hebron ama Al-Khalil. Likianzishwa na Wakanaani takribani miaka 3000 kabla ya Kristo, jiji hili la kale leo ni miongoni mwa makazi makubwa zaidi katika ukingo wa magharibi. Lakini ukubwa wake haupo katika idadi ya wakazi wake, bali katika kumbukumbu linazobeba. Hili ni miongoni mwa majiji ya Palestina matakatifu zaidi, lakini pia iliyojeruhiwa zaidi. Ni mahali ambapo kila mtaa haukupi tu somo la historia, bali somo la kuendelea kuishi. Hebron si jiji la kale tu, ni mojawapo ya maeneo ya kale zaidi duniani yenye historia ya ukarimu na mapokezi ya wageni. Kivuli cha Nabii Ibrahim bado kinaranda katika mitaa hii, katika mawe ya soko yenye matao na kwenye vizingiti vya maduka ya zamani. Kila anayefika hapa si msafiri tu, bali ni mgeni katika jaribio la dhamiri. Katikati ya jiji, unasimama msikiti wa Ibrahimi ambao pia unajulikana kama Cave of the Patriarchs. Msikiti huu umezungukwa na kuta kubwa zilizojengwa kwa matofali ya mawe. Kwa mujibu wa mapokeo, Nabii Ibrahim, mkewe Bi Sara, wanawe Ishak na Yakub, pamoja na wake zao wamezikwa hapa ndani ya pango. Baadhi ya simulizi pia zinahusisha eneo hili na Nabii Adam, Nuhu na Yusuf. Baada ya ushindi wa

Waislamu, eneo hilo lilibadilishwa kuwa msikiti na kuhifadhiwa katika vipindi mbalimbali vya historia, kuanzia zama za Banu Umaya hadi Abbasia hadi Fatimia na Ayubia. Katika kipindi cha vita vya Msalaba, jengo hilo lilibadilishwa kuwa kanisa kabla kurejeshwa kuwa msikiti na Salahuddin Ayubi baada ya vita vya Hattin. Chini ya mamluki na baadaye wa Ottoman, Hebron ilistawi katika usanifu na shughuli za ufundi. Lakini leo eneo hili takatifu si mawe tu, bali ni sala iliyogawanywa. Chini ya paa moja kuna maeneo mawili yaliyotenganishwa kwa kuta. Chini ya anga moja sauti zinasikika katika nyakati tofauti. Alama za ile asubuhi ya giza ya mwaka 1994 huenda ziliondolewa kwenye mazulia, lakini hazikufutika kwenye kumbukumbu. Na leo milango ya kuzunguka na vizuizi vya kijeshi ambavyo waumini hupitia ili kuingia msikitini ni ukumbusho kwamba hapa ibada haifanywi kwa moyo pekee, bali pia kwa uvumilivu. Chini ya anga hilo hilo, kwa nyakati tofauti, mwito wa sala na milio ya kengele za kanisa havisikiki kama sauti ya simfoni, bali kama zamu inayobadilika. Unapoingia katika mji wa kale wa Hebron, muda unaonekana kuwa mzito. Mtaa wa Shuhada, ambao zamani ulikuwa miongoni mwa vituo vyenye shughuli nyingi vya biashara katika eneo la Mashariki ya Kati, leo unajulikana kama mtaa wa mizimu. Maduka yaliyofungwa kwa milango ya chuma, milango iliyofungwa kwa kulehemu, kufuli zilizopata kutu zikisubiri wamiliki wake. Haya si maduka yaliyofungwa tu, bali ni taswira ya maisha yaliyosimamishwa. Unapoinua macho yako juu, unaona nyaya na nyavu zile maarufu ambazo ni vigumu kuzipata mahali pengine duniani. Zikiwa zimenyooshwa juu ya mitaa, nyavu hizi ndizo kinga pekee ambazo wafanyabiashara na wakazi wa Palestina wameweza kujijengea dhidi ya mawe, taka na chuki zinazotupwa na walowezi kutoka juu. Hapa anga lenyewe limepasuka, limegawanywa na nyaya na kuchujwa kupitia nyavu. Lakini hata chini ya nyavu hizo, kahawa chungu anayokupatia mfanyabiashara mmoja ni ushahidi kwamba utamaduni maarufu wa jiji hili wa meza ya Ibrahimu bado haujafa. Sauti ya mfanyabiashara huyo inasikika masikioni ikisema, duka langu limefungwa, mtaa wangu umepigwa marufuku, lakini mimi bado niko hapa. Kwa sababu nikiondoka, mawe haya yatabaki bila mtu wa kuyasimamia. Hebron haikumbushi tu kufuli, bali inakumbusha pia kioo kinachoundwa ndani ya moto. Katika kipindi cha mamluki na hasa chini ya Ottoman, jiji hili lilipata umaarufu kwa utengenezaji wa taa na vioo vya rangi, na mwaka 1873 lilionyesha ufundi huo duniani katika maonyesho ya dunia yaliyofanyika huko Vienna. Mafundi wa vioo wa Hebron, mbele ya tanuru zenye moto mkali, hugeuza mchanga na moto kuwa vioo vya rangi mbalimbali. Na kama vile ambavyo kioo hicho kinavyotengenezwa kwenye moto, na ndivyo pia watu wa jiji hili walivyofinyangwa na misukosuko ya maisha. Wako wazi kama kioo, lakini si rahisi kuvunjika. Mwanga unapopita kwenye vioo vya rangi ni kama chembe ndogo ya matumaini inayodondoka kwenye mitaa hii miembamba. Hapa kioo huvunjika, lakini hakitawanyiki, kama walivyo watu wanaoishi katika jiji hili. Na kuwa mtoto huko Hebron ni kuweka utoto pembeni na kukua kabla ya wakati. Kwenda shuleni kila asubuhi sio swala la kujaza karatasi ya mtihani, bali ni kujua namna ya kupita katika kituo cha ukaguzi. Pamoja na daftari kwenye mabegi yao, watoto hawa pia hubeba uvumilivu. Kwao, anga linaonekana kuwa pana kiasi cha kufikia mwisho wa darubini ya mnara wa ulinzi. Jioni inapofika, wazee wa jiji huegemeza migongo yao kwenye mawe ya kale ya haramu ya Ibrahimi na kutazama mbali.
huwasimulia wajukuu zao kuhusu ukarimu wa Nabii Ibrahim kuhusu ile meza kubwa iliyokuwa wazi kwa kila mtu.

lakini sasa tunaishi katika zama ambazo ukarimu umegeuka kuwa moja ya sanaa zilizo ngumu zaidi. Hata ndani ya hali hii isiyowezekana, Hebron bado ni jiji la watu ambao, ikiwa hawawezi kufungua milango yao, basi angalau hufungua mioyo yao kwa mgeni. Hebron inasema, haki wakati mwingine haiji, amani wakati mwingine huchelewa, lakini ushuhuda hauachwi kamwe. Hebron bado imesimama. Mitaa yake imejeruhiwa, milango yake imefungwa, lakini kumbukumbu yake iko hai. Kama sala ya Nabii Ibrahim, kimya lakini sio na kikomo. Na sasa tunapoondoka katika jiji hili la kale, tunachoacha nyuma si milango iliyofungwa, bali swali linaloachwa kwa dhamiri ya pamoja ya wanadamu. Ikiwa ulimwengu hauwezi kushirikiana katika eneo moja takatifu, mtaa mmoja na hata anga moja, utawezaje kushirikiana katika mustakabali wa pamoja wa kesho? Wiki ijayo tutasafiri kutoka mitaa hii yenye vumbi kuelekea kwenye kioo cha maji. Tutaelekea Tiberias na Galilaya. Tutafuatilia nyayo za historia iliyoandikwa juu ya maji.